mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fasali wa salim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sami'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim.